0: مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے۔
1: جانی مانی فلمی گیتکار سدھاکر شرما ساجھا کر رہے ہیں اپنے فلمی گیتوں سے جڑے کچھ یادگار لمحے اور قصے۔
2: میں اور ہمیش بھائی کہیں ٹاؤن جا رہے تھے تو میرے کو ہمیش بھائی بولے، سر کوئی ایسا ورڈ بتاؤ جو ابھی تک نہیں آیا ہو۔ میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے، پھر اچانک مجھے آیا، ہاں سر ایک ورڈ ہے، برداشت۔ تو سر یہ بناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا۔ پھر انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن تیرے بن، اور ہمارا گانا بن گیا۔
3: برداشت نہیں کر سکتا، دور نہیں رہ سکتا، ایک دن تیرے بن۔
1: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

یہ غلط فہمی بھی شوتا اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں

شام 7 بجے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں اور تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

0: ڈاکٹرز ڈے کے موقع پر اسکیم مسورہ میں تقریب کا اہتمام، اکرم الحسن کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر ضلع بڈگام میں آج نصر اللہ پورہ کے قریب کاونار علاقے میں ایک ٹاٹا مسافر بس کا حادثہ ہوا، جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت 25 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق بس بیروا سے بڑگام جا رہی تھی کہ کاونار کے مقام پر حادثے کا شکار ہوئی۔ حادثے کی فوری وجہ معلوم نہیں ہو پائی ہے۔ واقعہ پیش آتے ہی نصر اللہ پورہ کے مقامی باشندے جائے حادثہ پر پہنچے اور سرکاری امدادی ٹیموں کی آمد سے قبل ہی زخمیوں کو بس سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ بعد ازاں سبھی زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے سب ضلعی اسپتال بڑگام منتقل کیا گیا۔ شیربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔
3: ہائے، نمستے، میں ہوں خوشی، آپ کی ٹی بی ساتھی۔ پوچھئے جو پوچھنا ہے۔
4: ٹی بی کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟
3: بتاتی ہوں۔
4: ٹریٹمنٹ کتنے دن چلتا ہے؟
3: یہ بھی بتاتی ہوں۔
4: اور میڈیسنز لینا بھول جاؤں تو؟
3: ریمائنڈ بھی کرواتی ہوں۔
5: اب ٹی بی سے جڑی ہر ضروری جانکاری، سپورٹ اور کیئر سب کچھ آپ کے اسمارٹ فون میں ٹی بی مکت بھارت ایپ کے ساتھ یہاں ملے گی۔ ٹی بی سے جڑی ہر جانکاری، نزدیکی ٹیسٹنگ اور ٹریٹمنٹ سینٹرز کی لوکیشن، ٹریٹمنٹ ٹریکنگ اور میڈیسن ریمائنڈرز اور ایکسپرٹ گائیڈنس بھی 24/7 بالکل فری اور کانفیڈینشیل۔ آج ہی گوگل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیجیے ٹی بی مکت بھارت ایپ۔
6: ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا، ٹی بی ہارے گا دیش جیتے گا۔
3: زیادہ جانکاری کے لیے 1-800-111-6666 پر کال کریں یا اپنے نزدیکی راجکیہ سواستھ کیندر پر سمپرک کریں۔ جن جن کا رکھے دھیان، ٹی بی مکت بھارت ابھیان۔
7: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈسٹرکٹ ٹیوبر کلوسس آفیسر ڈوڈا، کشتواڑ اینڈ رامبن۔
8: جے بابا برفانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردھالوؤں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے۔
9: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا، سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے۔
8: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں۔ یاترا پر نکلتے سمے اپنا RFID کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں، کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے۔ سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہوں اور ادھکرت روٹ کا ہی اپیوگ کریں۔ موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دایک کپڑے پہنیں۔ پریاورن کی پوترتا بنائے رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں، اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں۔
9: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
10: سامعین محترم، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام نشر ہوگا، ہم سفر۔ موضوع ہے، کیا دوسروں کے بچوں سے ذاتی خدمات لینا درست ہے؟ آج آپ اس کی پہلی قسط سنیں گے۔ سامعین مکرم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام ہم سفر کے روح رواں ہیں حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب، دامت برکات ہم، اور پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اعجاز کپرا۔ سننا نہ بھولے پروگرام ہم سفر، آج رات 9 بجے آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے۔
0: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہر بین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ پی ڈی پی کے لیڈر منظور احمد وانی نے آج تحصیل کھاگ کے مختلف دیہات میں ہونے والی ژالہ باری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ کسانوں کو معاوضہ دیے جانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ ان کے بقول آج کھاگ تحصیل کے شنگلی پورہ، سوگن یارینار، کوکر باغ، زوگیارہ اور بٹھی پورہ میں شدید ژالہ باری ہوئی اور یہ ان علاقوں میں ہونے والی تیسری ژالہ باری ہے۔ انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ نقصان کا تخمینہ لگا کر متاثرین کو معقول معاوضہ ادا کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ سمن ڈوڑا ضلع کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کان کرنے کے نتیجے میں ماحولیات کا شیرازہ تیزی سے بگڑ رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ صورتحال ایک ایسے مافیا کی دست درازیوں سے ابھر آئی ہے جس کی جانب متعلقہ انتظامیہ مانی خیز غیر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔

0: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس 3 نگر, فون نمبر 9419000255.
1: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگ.
2: گھر کا اے سی ہو یا گیزر, وولٹیج کا ہیرو صرف ایک بی ایس وائس اسٹیبلائزرز. پاور فلکچویشن سارٹڈ, لانگ لائف فور یور اپلائنسز گارنٹیڈ. بی ایس وائس, دیٹس بیسٹ سروس. کال ناؤ 9419001960.
3: ارے یہ سیورام کی دکان بند کیوں ہے؟
4: بند نہیں, ملاوٹ کرتا تھا, کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی.
5: جی ہاں, نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا. پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی.
6: یاد رکھیں, سرکشت آہار سوستھ کا آدھار. ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر.
7: ایشو ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دا کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے.
8: سامعین محترم, ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج رات 9 بجے ہمارا مقبول عام پروگرام نشر ہوگا ہم سفر. موضوع ہے, کیا دوسروں کے بچوں سے ذاتی خدمات لینا درست ہے؟ آج آپ اس کی پہلی قسط سنیں گے. سمن مکرم, جیسا

0: آداب، یہ چھا آکاش منی سری نگر شام چھ 7:30 بجے کشرن خبرن ہن بلٹن ہس بہ خالد حمید خاص خاص خبرن پہ گڑا نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن 2027 تام وکست بھارت خواب پور کرنے باپت نوجوان مز مضبوط اخلاقی قدر پید کرنس پہ زور ڈیجیٹل پہلے ہند 10 وری مکمل وزیر اعظم وطلو مختلف شعبن مز مثبت بدلاو انس مز پہلے ہز اہمیت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کو جموں کشمیر من قومی وطن تو سڑک رابطن وزجات دن باپت وزیر اعظم تو قومی وطن ہندس مرکزی وزیر سن شکریہ ادا تو جموں کشمیر تو لداخ یو ٹی این من سینسس 2027 تحت ہاؤس لسٹنگ ہز عمل مکمل منچ پیش خبرن تفصیل صدر جمہوریہ دروپدی مرمون چھ نوجوان پہ زور دن تم کریں 2027 تام وکست بھارت خواب پور کرنے باپت پانس مز مضبوط اخلاقی قدر پید کرنس سلسلے زندگی ہندس پریت اکس شعبس مز برو پکنچ کوشش اننتا پور آز سینٹرل یونیورسٹی آف آندھرا پردیش گوڈنکس کنونشن خاص مہمان سند حیثیت خطاب کران ون صدر جمہوریہ سے نوجوان پی ہز توانائی ٹیلنٹ تو ارادہ کر اخ شمولیتی تو ترقی یافتہ بھارت بھارس سننس مز اہم رول ادا وزیر اعظم نریندر مودی وونمت ز ڈیجیٹل انڈیا پہلی حکمرانی اخ نو طرح دنس ست شہری با اختیار بنائم تو کلہم ترقی یقینی بنانس مز مدد کورمت ڈیجیٹل انڈیا پہلی ہند 10 وری مکمل سپدنس پہ وون آز وزیر اعظم جم پہلی ملک کن تمام علاقن خاص پہ گام تو دم تو ترم درجہ کن شہرن مز نوین کاری ہند انقلاب وونمت ڈیجیٹل انڈیا اہمیت مزید وطلان وون وزیر اعظم جم کن فائد تو ادائیگی سد سد مستحقن تام وات ہکان وزیر اعظم نریندر مودی سنز صدارت من سپز آج اقتصادی معاملن متعلق کابینہ کمیٹی ہز میٹنگ نو دلی مز منعقد ات موقع پہ آئی و اہم پروجیکٹن منظوری دن سڑک ٹرانسپورٹ تو قومی وطن ہند مرکزی وزیر نتن گڈکری اکس سوشل میڈیا پوسٹس من زانکاری دم رام بن ضلع من رام سو علاقہ من 810 میٹر زیوٹ وائیڈکٹ مکمل کرنا آمت امہ علاوہ 6.3 کلومیٹر زیٹ 8003 ٹنل تہ مکمل کرنا آمت ایل جی منوج سنہا جموں کشمیر من قومی وطن تو سڑک رابطن وزجات دن موقع وزیر اعظم تو مرکزی وزیر سن شکریہ ادا کورمت تمو من دون پروجیکٹن ہند مکمل سپدن ست سپدی قومی وت پہ سفر کرن والن آسانی پید تو سری نگر تو جمس درمیان یہ سفری وقت مز مزید کمی 3 جولائی شروع سپدان واجن سالانہ شری امرناتھ جی یاترا ہندس سلسلس مز سپدی یاتری ہند گوڈنیک قفل جم پہ بھائی کن روانہ یاترا بہتر پہ منعقد کرنے باپت مختلف سترن پہ سلامتی سان تمام انتظام مکمل کرنا آمت یہ کت یقینی بنانے واجی یاترا دوران گھن یاتری کن تسم پریشانی ویتراون پین ایل جی منوج سنہا کر حالی گفائی مز حاضری تت پرتھم پوزائی مز شرکت ات موقع پہ ون تمو مختلف محکم یاترا ہند بہتر سنز باپت پان ون تال میل سان کام کران یپر کور آئی جی پی کشمیر وی کے بردین آج سری نگر پہ نو یوگ ٹنل تام قومی وت ہند دورہ تو یاترا متعلق حص کر آمت انتظام ہند سام ات دوران ٹریفک پولیسن یاترا متعلق سری نگر جموں قومی وتی پہ ٹریفک باپت اخ ایڈوائزری جاری کرم ایڈوائزری مطابق یہ یاترا ہندین دہن دوران بجن گاڑین شام 7 بج پتہ قج گنڈ پہ جم تو ادھمپور پہ سری نگر کن گھن اجازت دن تو پوز لتوئی گاڑین آس رات سز 10 بج تام پکن اجازت صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکن اتون ہسا سری نگر اکس میٹنگ دوران خان صوب حضرت بل پامپر سوپر تو زن پور اسمبلی حلقن مز ترقیتی معاملہ تو عوامی خدمت ہز دستیبی ہند سام ان حلقن ہندو اسمبلی ممبرو ان پن حلقن مز لوکن ہند مسلہ وزیر سنز نوٹس مز وزیر دن تم یقین وطلان آمت تمام معاملہ ان گڈان وار حل کر زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن ہسا جم اکس میٹنگ دوران پانس ماتحت محکمن ہند طرف عمل ترقیتی پروگرام تو اہم نویت چین فلیگ شپ سکیمن ہز پیش رفت سام تمو دیت متعلق افسرن ہدایت تم تھوین ذاتی طور تمام منصوبن پہ نظر گزر تو رقم منصفانہ پہ خرچاؤن یقینی بنامان بنوین تہند وقت پہ تخمیل یقینی تعینات کرنے آمت چیف آف آرمی سٹاف جنرل دھیرج سیٹھن وطلمن سیکورٹی چیلنجن ہند مقابلہ کرنے باپت فوج چہ نوین کاری مضبوط اننے کی ضرورت پہ زور دیتمت آج نو دلی مز اکثر ہمس فوجی سربراہ سند حیثیت چارج سنبھالنے پتہ میڈیا ست کت کران وون تمو زی فوج تھو سرحدن پہ مسلسل حسوشیری تو نگرانی برقرار تو کر قومی سیکورٹی بتھ خطرن ہند اثردار طریقہ مقابلہ یم خبر تہ آکاشوانی سری نگر پہ بوزان جموں کشمیر تو لداخ یو ٹی این مز وز سینسس 2027 کس گڈنکس مرحلس تحت ہاؤس لسٹنگ عمل کامیابی سان اند ان دشوین یو ٹی این باپت ون چیف پرنسپل سینسس آفیسر جموں کشمیر تو لداخ امت شرما آج سری نگر کس پریس کانفرنس سے خطاب کران زی عمل پور پہ ڈیجیٹل طریقہ استعمال مز اند واتن آمت آز چھُ ڈاکٹرن ہُنٛد قومی دۄہ مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ چھُ سماجس متعلق ڈاکٹرن ہٕنٛز تھکروس خدمت، تِہُنٛد ہمدردانہٕ جذبہٕ تہٕ قۭمتی زُو بچاونس منٛز تِہنٛزن کوششن خٲطرٕ تِہنٛزِ عزت افزٲیی ہِنٛدِس اعترافس منٛز مناونہٕ یِوان. اتھ دۄہس متعلق آو سِکِم صوبرٕ سان واریاہن دوٚیمین طبی ادارن منٛز تقریٖبن ہُنٛد ساز کرنہٕ، یِمن منٛز لوٗکن تام معیٲری طبی خدمت واتناونس منٛز ڈاکٹرن ہُنٛد رول بتلاونہٕ آو. ایل جی منوج سنہن چھُ ڈاکٹرن ہٕنٛز قومی دۄہس پٮ۪ٹھ تِہنٛز تھکروس کامہِ باپتھ تِمن سلام پیش کوٚرمُت. ایل جی ووٚن زِ قومس چھُ ڈاکٹرن ہٕنٛز عظیٖم خدمت تہٕ یرادس پٮ۪ٹھ فخر. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن تہِ چھُ اتھ دۄہس پٮ۪ٹھ بے بایہِ خدمت کرن وٲلِس طبی عملس مبارک کوٚرمُت. صحت تہٕ طبی تعلیم ہٕنٛز وزیر سکینہ رتون تہِ چھُ ڈاکٹرن مبارک کران ووٚنمُت زِ تِم چھِ طبی شعبٕکۍ بُنیٲدی تھم. ڈاکٹر جے کے سلسلس منٛز چھُ پیش سٲنِس نُمٲیندٕ سُنٛد یہِ رِپورٹ.
1: ڈاکٹروں کے قومی دن کے موقع پر ہم آج ان ڈاکٹروں اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو اپنی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ عوام کے صحت کی حفاظت میں مصروف عمل ہیں. ڈاکٹر ہمارے معاشرے کا وہ قیمتی سرمایہ ہیں جو ہر مشکل گھڑی میں انسانیت کی خدمت کے لیے ہر اول دستے کا کردار نبھاتے ہیں. وباؤں، قدرتی آفات اور دیگر ہنگامی حالات کے دوران ڈاکٹر لاکھوں انسانوں کی جانیں بچانے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا کر لاکھوں کے لیے خوشی اور مسرت کا پیغام لاتے ہیں. ڈاکٹروں کے قومی دن کے تعلق سے جب ہم نے ڈائریکٹر سکیمز پروفیسر محمد اشرف گنائی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا،
2: ڈاکٹرز ہمیشہ پبلک کے لیے اچھا سوچتے ہیں. ہمارا ہپوکریٹک اوتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں پبلک کے لیے. سکیمز میں 99% ڈاکٹرز ڈیڈیکیٹڈ ہے، کوئی پرائیویٹ پریکٹس میں انوالو نہیں ہے. شام تک، رات دن 24 گھنٹے اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تاکہ ان کے مریض، ان کے پاس جو آتا ہے اس کو وداؤٹ ڈیفیکلٹی، وداؤٹ اینی پرابلم، ایمپیتھیٹک، کمپیشنیٹ کیئر ملے.
1: اس بات میں اگرچہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے کچھ ڈاکٹر بعض اوقات مریضوں کی صحت کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دے کر اس عظیم پیشے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تاہم یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر ڈاکٹر مریضوں کے لیے بسا اوقات اپنی خود کی صحت کو بھی بھول جاتے ہیں. آکاش وانی نیوز کے لیے نور العین عشرت کے ساتھ میں شیخ تجمل.
0: وادی منچ گریشم کرائی مز ہریر نظر تل تھوت ڈائریکٹوریٹ آف سکول ایجوکیشن کشمیرن کشمیر صوب کن ابل پیٹھ بہم جماعت ہندین سرکاری تو نجی سکولن مز وحرز چھٹین ہند اعلان کورمت. ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر سند طرف جاری اکس حکم نامس مز ون آمت زی تمام سکول روزن 6 جولائی پیٹھ 19 جولائی تام گرم چھٹیو باپت بند. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز طرف سپز ٹیگور ہال سری نگر ادبی تقریب منعقد. یہ دوران نامور براڈ کاسٹر تو آکاشوانی ہند سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بشیر عارف سن افسانہ سومرن میانہ وچی کوتر جاری کرنے آئے. پروفیسر محمد جمع آزردہ سن صدارت مز سن تقریب پہ پدم شری پروفیسر محمد شفی شوق، ڈاکٹر رفیق مسعودی، بشیر بڈگام، شہزادی سیمن، رخسانہ جبین، شفق سوپوری تو کلچرل اکیڈمی ہند ایڈیشنل سیکرٹری علی سلیم علاوہ بھارت اعدادس مز آطف نواز موجود. پردیش بی جے پی جموں کشمیر مز سرکاری شعبہ نوکری آؤٹ سورس کرنے کس منصوبس کٹ کڑم. اکس بیانس مز پارٹی ہند جنرل سیکرٹری انور خانن یہ قدم بدقسمتی ونان نوجوانن ہند انتخابن باپت قاتل قرار دیتمت. تمو وون مزید زی یہ صرف اخ پالیسی تنازع بلکہ یہ انتظامیہ تو نوجوانن درمیان بنیادی طور بھروسہ زخ واتنس برابر. نیشنل کانفرنس ترجمہ تنویر سارکس سی سری نگر پارٹی صدر دفتر پہ عوامی وفد تو کارکنوں ملاقات. ات موقع پہ بوجھ تمو لوکن ہند مسلہ تو مطالبہ اخرس پہ موسم متعلق زانکاری. موسمیات محکم کی پیشگوئی مطابق جموں کشمیر میں پگہ شام تم اکثر جائن پہ وزبلن گگرائن ست رود لوپین امکان. سری نگر آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس یل زن رات رس کم کھت کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. جم آواز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس یل زن رات رس کم کھت کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. سری نگر پگہ آفتاب کھسک وق 5:23 تو آفتاب لوسک وق 7:46 پہ. اتن خبرن ہند بلٹن اند اسن اجازت. خدا حافظ.
3: کم پریمیم زیادہ بونس اپنوں کے لیے سب سے صحیح آر پی ایل آئی اس سے بہتر کچھ نہیں.
4: اپنے پریوار کو دیجیے سرکشت جیون رورل پوسٹ لائف انشورنس آر پی ایل آئی کی لائف انشورنس پالیسیز کے ساتھ. اپنے نزدیکی ڈاک گھر سے آج ہی سمپرک کریں یا انڈیا پوسٹ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان پر لاگ آن کریں.

0: کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو عملی جامہ پہنانے کی ایک اہم بنیاد قرار دیا۔
1: اگلے 10-15 سال کی جو تعمیر رکھنی ہے، جو ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن ہے 2047 وکست بھارت کا، تو یہ اس کی بڑی زبردست تعمیر رکھی جائے گی اس میں، تو اس کے لیے لوگوں نے بہت سہیوگ دیا، تو اب ہم پریپریشن شروع کر رہے ہیں اگلے مائل سٹونز کی۔
0: انہوں نے کہا کہ مردم شماری 2027 کی بدولت پہلی بار لداخ یوٹی کا ڈیٹا آزادانہ طور پر مرتب کیا جائے گا۔ انہوں نے صحیح اور بروقت جانکاری عوام تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا بھی شکریہ ادا کیا۔ پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد اب ڈائریکٹوریٹ آف سینسس آپریشنز جموں کشمیر اور لداخ کی تمام تر توجہ مردم شماری کے دوسرے مرحلے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ دوسرے مرحلے کے تحت ستمبر 2026 میں پہاڑی علاقوں میں لوگوں کی آبادی کا شمار کیا جائے گا، جبکہ میدانی علاقوں میں یہ کام اگلے سال فروری کے مہینے میں انجام دیا جائے گا۔ شبیر الزماں، آکاشوانی نیوز، سرینگر۔
2: آج ڈاکٹروں کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سماج کے تئیں ڈاکٹروں کی بے لوس خدمات، ان کے ہمدردانہ جذبے اور قیمتی جانوں کو بچانے میں ان کی کاوشوں کے لیے ان کی عزت افزائی کے اعتراف میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج سکم سورا سمیت کئی دیگر طبی اداروں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا، جن میں لوگوں تک معیاری طبی خدمات پہنچانے میں ڈاکٹروں کے رول کو اجاگر کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ڈاکٹروں کے قومی دن کے موقع پر ڈاکٹروں کی بے مثال کام کے لیے انہیں سلام پیش کیا ہے۔ ایل جی نے کہا ہے کہ قوم کو ڈاکٹروں کی عظیم خدمات اور ان کے غیر متزلزل عزم پر فخر ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی اس دن کے موقع پر بے لوس خدمات انجام دینے والے طبی عملے کو شاباشی اور مبارکباد پیش کی ہے۔ مبارکبادی کے اپنے پیغام میں انہوں نے ڈاکٹروں کے تئیں نئے خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے بھی آج سبھی ڈاکٹروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ طبی شعبے کے بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیش سلسلے میں ایک رپورٹ۔ ڈاکٹروں کے قومی دن کے موقع پر ہم آج ان ڈاکٹروں اور طبی عملے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو اپنی پیشہ ورانہ مہارت، لگن اور انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ عوام کے صحت کی حفاظت میں مصروف عمل ہیں۔ ڈاکٹر ہمارے معاشرے کا وہ قیمتی سرمایہ ہیں جو ہر مشکل گھڑی میں انسانیت کی خدمت کے لیے ہر اول دستے کا کردار نبھاتے ہیں۔ وباؤں، قدرتی آفات اور دیگر ہنگامی حالات کے دوران ڈاکٹر لاکھوں انسانوں کی جانیں بچانے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا کر لاکھوں کے لیے خوشی اور مسرت کا پیغام لاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے قومی دن کے تعلق سے جب ہم نے ڈائریکٹر سکیمز پروفیسر محمد اشرف گنائی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا،
3: ڈاکٹرز ہمیشہ پبلک کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ ہمارا ہپوکریٹک اوتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں پبلک کے لیے۔ سکیمز میں 99% ڈاکٹرز ڈیڈیکیٹڈ ہے، کوئی پرائیویٹ پریکٹس میں انوالو نہیں ہے، شام تک، رات، دن 24 گھنٹے اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تاکہ ان کے مریض ان کے پاس جو آتا ہے اس کو وداؤٹ ڈیفیکلٹی، وداؤٹ اینی پرابلم، ایمپیتھیٹک، کمپیشنیٹ کیئر ملے۔
2: اس بات میں اگرچہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہمارے کچھ ڈاکٹر بعض اوقات مریضوں کی صحت کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دے کر اس عظیم پیشے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تاہم یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہمارے اکثر و بیشتر ڈاکٹر مریضوں کے لیے بسا اوقات اپنی خود کی صحت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وادی میں گرمی کی شدت میں اضافے کو مدنظر رکھتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کشمیر صوبے کے اول سے 12ویں جماعت کے سبھی سرکاری اور سرکار سے تسلیم شدہ نجی اسکولوں میں گرمی کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن کشمیر کی جانب سے جاری ایک حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ اسکول جولائی کی 6 سے 19 تاریخ تک گرمائی تعطیلات کے لیے بند رہیں گے۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس دوران معروف براڈ کاسٹر اور آکاشوانی سری نگر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بشیر عارف کے افسانوی مجموعے میانی وچک کوتر کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ پروفیسر محمد زما آزردہ کی صدارت میں منعقدہ تقریب پر پدم شری، پروفیسر شفیع شوق، ڈاکٹر رفیق مسعودی، بشیر بڑگامی، شہزادی سائمن، رخسانہ جبین، شفق سوپوری اور کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم کے علاوہ کافی تعداد میں ادب نواز موجود تھے۔ پردیش بی جے پی نے جموں کشمیر میں سرکاری سیکٹر کی نوکریوں کو آؤٹ سورس کرنے کے منصوبے کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ ایک بیان میں پارٹی کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری انور خان نے اس اقدام کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے اسے نوجوانوں کے خوابوں کے لیے سمے قاتل قرار دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یہ محض ایک پالیسی تنازع نہیں ہے بلکہ انتظامیہ اور نوجوانوں کے درمیان بنیادی طور پر اعتماد توڑنے کے مترادف ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر جموں میں سرمے سنا کڑے جوان ڈوگرے نام کا ڈوگری گیت جاری کیا۔ اس موقع پر کئی دیگر لیڈر بھی موجود تھے۔ دریا سنا ست شرما

0: زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ جموں کشمیر جیسے سرحدی علاقے میں اس طرح کے دی ترقیاتی پروگرام کی اشد ضرورت رہی ہے، کیونکہ یہاں بڑے پیمانے پر کارخانوں کی کمی سے روزگار کے مواقع بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ دی ترقی کے حصول کے لیے مرکزی سرکار کی یہ پہل دردست نتائج کی حامل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پہلے ہی رقومات کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے، جیسا کہ منریگا میں نہیں دیکھنے میں آتا تھا، اور آج بھی منریگا کے تحت کیے گئے کاموں کے کئی برسوں کے بقایا جات ہیں۔ قانونی گارنٹی دیہی مشن آنے والے ایام میں جدید ہندوستان میں ایک نیا انقلاب لا سکتا ہے، اور اس کے لیے قانونی ضمانت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ منریگا میں ایسے بہت سی خامیاں رہ گئی تھیں، جس کی وجہ سے کئی ریاستوں میں اس کے اطلاق میں دھاندلیاں پیش آتی تھیں۔ نئے مشن میں ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس کے مؤثر نفاذ سے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، جس سے دیہی ترقی کی منزل حاصل ہوگی۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ، اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

وادی کی آواز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، تمام سننے والوں تک ہمارا پیار اور خلوص بھرا آداب پہنچے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے۔ سامعین، پروگرام کی شروعات میں بات کریں گے پاکستان کی۔ سامعین، 1947 میں پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سے ہی اس ملک میں مذہبی انتہا پسندی پنپنے لگی، جس کا براہ راست اثر ملک کی مجموعی ترقی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کی خواتین شکار ہوتی گئی اور انہیں سماج میں آگے بڑھنے کا کبھی بھی موقع نہیں دیا گیا، جس وجہ سے خواتین طبقہ پسماندگی کا شکار ہوا۔ مذہبی انتہا پسند جماعتوں کی طرف سے خواتین پر کئی طرح کی پابندیاں لگائی گئی اور خواتین کو گھروں سے نکلنے سے روکا گیا۔ یہ نہ صرف ان انتہا پسندوں کی سوچ سے ہوا بلکہ وہاں کی سرکاریں بھی خاموش رہیں اور انہوں نے بھی کبھی خواتین کو ان کے حقوق دلانے کے لیے اقدامات نہیں کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی خواتین ظلم و ستم کا شکار ہوتی رہی اور ان کے بنیادی حقوق سلب ہوتے رہے۔ اس تفرق کی وجہ سے خواتین کی شرح خواندگی میں گراوٹ آتی رہی اور بیشتر بچیاں تعلیم کے نور سے محروم رہی اور ایسی خواتین کو گھریلو تشدد کا شکار ہونا پڑا۔ آج حال یہ ہے کہ ملک کی 23 ملین بچیاں سکولوں سے باہر ہے اور ان بچیوں کو سکولوں تک پہنچانے کے لیے کسی سرکار نے کوئی بھی ٹھوس قدم یا ٹھوس پالیسی مرتب نہیں کی، جس وجہ سے ایسی بچیوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ملک کے موجودہ وزیراعظم شہباز شریف نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ پاکستان میں خواتین کی خواندگی کی شرح بہت کم ہے اور اس پر اب تک قابو نہیں پایا گیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خواندگی کی وجہ سے خواتین کو ظلم و ستم، خاص کر گھریلو تشدد کا شکار ہونا پڑ رہا ہے۔ پاکستان میں خواتین کی خواندگی کی شرح صرف 53% جبکہ مردوں کی خواندگی کی شرح 69% ہے۔ یہاں یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اگرچہ ملک میں مردوں کی خواندگی کی شرح خواتین سے قدرے زیادہ ہے، مگر تب بھی تسلی بخش نہیں ہے کیونکہ ملک میں موجودہ انتہا پسند جماعتیں لڑکوں کو سکولوں سے نکال کر انتہا پسندی اور دہشت گردی کی راہ پر دھکیلنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی۔ ناخواندہ رہنے کی وجہ سے خواتین کو مردوں کے تابعہ رہنا پڑ رہا ہے اور وہ ہر ظلم سہنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں خواندہ خواتین کی ایک بڑی تعداد کو بھی ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، تاہم خواندہ خواتین کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہے اور انہیں گھروں سے باہر نکلنے تک کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایسے حالات کے لیے نہ صرف مذہبی انتہا پسندی بلکہ غریبی بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ ملک میں غریب لوگوں کی تعداد میں کمی ہونے کے بجائے ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ملک اقتصادی طور بدحالی کا شکار ہوا ہے۔ ملکی سیاسی قیادت اور فوجی حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک اقتصادی بدحالی کی اور بڑھ رہا ہے اور لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جس وجہ سے لوگوں کو بچوں کو سکول بھیجنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ ایسے میں لوگ لڑکیوں کی تعلیم پر لڑکوں کی تعلیم کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک بھارت میں خواتین کی خواندگی کی شرح کافی بہتر ہے اور اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ وجہ یہ کہ یہاں کی خواتین کو روز اول سے ہی پڑھنے لکھنے کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا اور ان کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے سرکاروں نے مختلف اسکیمیں رائج کی اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوششیں کی گئی کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی سکولوں میں داخلہ لیں اور تعلیم حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی خواتین آج زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھ کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے۔ بھارت میں اس وقت خواتین کی خواندگی کی شرح 78% سے زیادہ ہے۔ ملک میں رہ رہے ہر طبقے اور ہر مذہب کی خواتین کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور سب کو تعلیم حاصل کرنے کے یکساں موقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بھارت میں سکولوں، کالجوں اور سرکاری نوکریوں میں خواتین کو خاص ریزرویشن دی جا رہی ہے اور انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے ہر ممکن مدد یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ملک کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں لڑکیوں کو سکولوں تک پہنچانے کے لیے گھر گھر مہم چلائی جا رہی ہے اور لڑکیوں کا سکولوں میں داخلہ کرایا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک کی سرکاروں نے ملک کی خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے اور انہیں زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے کئی بے مثال اسکیمیں رائج کر رکھی ہیں، جن کی بدولت خواتین با اختیار بن پا رہی ہیں۔ سامعین، پاکستان کے حوالے سے پروگرام میں اور بھی بات کریں گے، پہلے آپ اور ہم سنتے ہیں یہ خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

کے لوگوں پر گولیاں چلانے کے معاملے پر پاکستانی اندرونی اور بیرونی طور رسوائی کا سامنا کر رہا ہے۔ ان سب حالات سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ہی پاکستانی سرکار اور فوج انڈس واٹر ٹریٹی کے معاملے کو اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز سرکار کے سبھی وزراء آئے روز بھارت کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ کوئی وزیر بھارت کے ساتھ جنگ کرنے، کوئی بھارت کو ختم کرنے اور کوئی بھارت کے ڈیمز کو تباہ کرنے کی دھمکیاں دینے لگے ہیں، مگر پاکستانی بھول جاتا ہے کہ بھارت اس ملک کو چند منٹوں میں نقشے سے غائب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سنتاس آبی معاہدے کی منسوخی کو واٹر ٹیررزم کا نام دے کر پاکستانی سرکار اپنے عوام کے جذبات کو بھٹکانے کی کوششوں میں لگی ہے، مگر پاکستانی عوام ان سبھی چالوں کو جان چکے ہیں اور وہ اپنی سرکار پر کوئی بھروسہ نہیں کرتے۔ پاکستان ایک ناکام کوشش کے تحت سنتاس آبی معاہدے کے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر کوئی بھی ملک اس کی من گھڑت باتوں میں نہیں آ رہا ہے۔ بھارت نے بارہا پاکستان سے کہا ہے کہ اگر وہ دہشت گردی کو اپنی سرکاری پالیسی کے طور پر اپنانے کو بند کرتا ہے تو بھارت اس کے ساتھ تمام معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہوگا۔ پاکستان پر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہ سکتا اور نہ ہی بات اور گولی ایک ساتھ چل سکتی ہے، لہذا پاکستان کو چاہیے کہ وہ بھارت دشمنی کی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے بھارت کے خلاف دہشت گردانہ کاروائیاں بند کر کے ایک پرامن ماحول کے قیام میں اپنا رول ادا کرے تاکہ بات چیت سے معاملات کو حل کیا جا سکے اور دونوں ملکوں کے عوام ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو۔ سامعین، یہ تو تھی بات پاکستان کی، اور اب آئیے پروگرام کے اس پڑاؤ پر آپ اور ہم سنتے ہیں یہ غزل۔

متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.